Qadirli tinglovchilar, shuni bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugun kishilaringizga otlangaysizlar. Sabrlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kuldiringlar ahamiyatli va ma'nili bo'lsin. Texnik ko'pmas bilan olmoqchi bo'lsanglar, slow shooting appsini tushirib olib olgaysizlar. Programma riyosi etsi Dilraba Anvar.

0: Bexatar qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi va mas'uliyati.
1: Ko'ngilli kayfiyat, illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning kafolati.
0: Ravon yo'llarni tanlab, ko'ngilli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amr bo'lamiz.
1: Jo'shqin kayfiyat, yiqimli kuylarimiz, anglovchilarning qiziqarli qarag'i naq maydon yo'l uchurlari bilan sizlarga amr bo'lamiz.
0: Radio to'lqinlari orqali tarqalgan mehr muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shuning ishiningki 107.4 qatnash san'at radiosi eng to'g'ri tanlishingiz.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Rushangul Basit.
0: Qadrli anglovchilarimiz, hozirdan boshlab programmamizga oid qiziqliqlar qatnashlar bo'ldi. Bizdagi veshin salonimiz
1: XG1074FM.
0: Shunday, XG1074FM.
1: Undan boshqa ham doim shipiha orqali ham ko'rib turib anglash imkoniyatiga erishasizlar do'stlar. Yo'l uchur bo'lsanglar bo'ldi, programmamiz qatnashsanglar bo'ldi, avora ahvolni uchur bo'lsanglar bo'ldi, o'zinglar bag'a olaydi, sayohat o'rinlardan. Tavsiya qilib qo'ysam bo'g'dakmish ya'ni deb qaragan yaxshi bir o'rinlar bo'lsa, o'zaro tavsiya qilib qo'ysanglar bo'ldi, o'xshashlar qizg'in qarshi olamiz. Bizning veshin salonimiz XG1074FM.
0: Ama doyun ko'rayotganlar, shipinxon ko'rayotganlar. Ha. Shu gaqib o'tirasizlar, misajmi, hajimcha, uni buni deb degandek-a.
1: Bilani avatib, oldi raqamlarini avatib,
0: yo'llab bo'ldi.
1: Fikr qatnashtirib, yo'l uchur bo'lsanglar bo'ldi-jumi, ko'rib ma'ngimiz mishadi.
0: Go'sh vaziri oldidagi yo'llar avonka, men bu do'kon ochqach anglavatim emsa, do'konni ichib atdim deb isiltam uchur yo'llabdi, ma'qul bo'ldi.
1: Chunkan qarshalaman deb uchurlarni yo'llab degan siz rahmat sizga. Sari bulbuli bak qiziq deb nim qiziq.
0: Ne qiziq, qiziq emas ka.
1: Qiziq emas, ko'rib.
0: Ko'nangovcha qo'shilnishda yo'llar ravon kadiga uchurni Rahmonjon avatibdi.
1: Oyshigul muallim uchuringiz topshirib oldik. Abdukarim afandi hammalarning uchurlarini topshirib oldik. Rahmat sizlarga, chimi?
0: Soyuli shimoldan janubga bak to'silib ketdi. Sojulo degan uchurni Abdurahmonjon voyocha avatibdi. Qashqada 10 tal yomg'ir tushib to'xtab qoldi desa.
1: Sanab turibsiz-da, bir tal ishtalda.
0: 4 taksi, 4 taksi.
1: Qashqada shu yomg'ir bo'ldi degan hamda tunugining yoki Qashqada havo bulutli bo'lib ozroq yomg'ir yog'di 27 dan 41 selsiya gradusgacha deb shunday ma'lumot bergan. Hamda bugunmi havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanib ozroq yomg'ir yog'ib 22 dan 39 selsiya gradus qishgan Qashqaning havo rayi.
0: 22 dan 39 gacha issiqqa yana.
1: Yanalı
0: issiq bo'ladi. 30 necha degan issiq bo'lmay.
1: Shu.
0: Urumchidan bir yomg'ir yog'ami kelsak. Yomg'ir yog'may.
1: Yog'maydi ka, yomg'ir yog'maydi ka.
0: Pishib qolami? 39 qilib pishidigan undoq. Bug'doy qonaqa emas ular. Ul deganimda 100 nechiga chiqiryapti. 5-6 soat qaynatmiz pishmaydi bo'ldi.
1: Yo'q, da deganlar pishib qolar, yer qilaylar deb qapti ularmi?
0: Yer qilaylar qapti?
1: Ha.
0: Oyoqqa. Unchulash
1: qilmaydi, ha. Jo'lama Erbol Tovchi uchurg'ilarni topshirib oldik. Tovchi nim Ittifoq yo'lbek ravon qo'y. Hayron qoldim, nimish qimanda bo'ldi. Va g'alit ish qo'y bu deb hozirni o'z ravon Ittifoq yo'li birdan keyin to'silib ketdi.
0: O'zal
1: ko'p bo'ldi.
0: O'zal. Ey O'zal. To'xtan qaytanglar.
2: O'shirgar uchun nimalar avvalini ochmasdi kelib, nima xayrli bo'lsin.
0: Birga o'sat.
2: Yo'l sirgiricha emas, Joyelni sarfe mutrafda yo'llar aralangimi?
1: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Ilhomjonning uchori qarsaq, nongda do'nglidagi qizil yashil chiroqbay to'silib ketdi. Boshqa yo'lni tanlab menglar deb uchor beribdi. Rahmat sizga Ilhomjon, ha.
0: Quvonjon.
3: Bu so'zni o'shangul yaxshi nomsoq, muhalik bo'lsa, o'tgan yilni xuddi nima

Qadirlik radio anglovchi dostlar, fashion supamizga kelgan uchurlardan dostlarga yetkazaylik. Tovchiydi Panz ismli dostimiz, voy men har kuni kechki ko'rib kelyapman juma, jiboni bevosita ko'z tishini Qashqadagi bevosita ko'z tishini deb uchur beribdi. Rahmat. Jiqroq ham bahrlab qo'yinglar dostlar. Yaxshi joylar. Maxfiy qamsun Qashqaga berishni o'ylayotgan yoki kelgusi berish planini qilayotgan dostlarimizga nisbatan bu bevosita ko'z tishlarining ahamiyati nihoyatda cho'ng deb o'ylaymiz dostlar. Shaxsan men Qashqaga borsam nada unda danliq oshxonalari bor bilmayman, lekin mushu bevosita ko'z tishlarini ko'rish orqali men daftarimga xeyli jiq oshxonani tizimlab oldim. Bevosita ko'z tishlardagi tamoqqa qarab, ammo lekin qarabli bilgil oldigu o'xshaydigan tamoqni tetimisakmi rangiga ham da bir sifatlarga qarablam his qila olamiz. Shinfon o'chirib qo'llaymiz. Mening telefonimning rasm saqlaydigan yerida Adiljon Zuhragul, Qadirga, Miradil Nasir qatorliq azizlarning rasmi to'shib ketdi. Jiboni ko'rib gul yurak qahva uchurlarni yizib, qo'llab kunda rasmga tatib o'tiribdiman. Esil riyosatchilar mang'andan keyin aslab turma rasmlar qarab deb uchirib beribdi. Rahmat. Shunchalik yaxshi ko'rganingizdan bizim bah xush bo'ldik anglovchi do'stlar. Andin Mamut Shuygo degan ismli do'stimiz Nimda qildigansiz Mamut ussab turganda shundami o'xshagan may bog'lab pishgan shaptullarni avatibsiz. Naning big'idu bu hozir uzilgan shaptulkan ayopirmoqlarga qarsaq. Sodingiz barkatlik bo'lsin, ha? Do'stlarimiz, unda bo'lsa Abdulmurayimizga 16 sharning kelgusi 24 soatga qabaraydimi? Oldin ma'lumot berib o'taylik. Urumchida havo bulutli, temperatura 21 dan 32 Selsiya gradusgacha. Altayda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16 dan 27 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 19 dan 32 Selsiya gradusgacha. G'uljida qattiq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 18 dan 25 Selsiya gradusgacha. Taza uzrni surib o'tibdi mana qo'ljidagi do'stlar. Yuqorisi 25 ga emasmi? Ajoyib salqin. Bortaladimi azroq yomg'ir bor ekan. Kinova bulutli ekan-a. Temperatura 16 dan 29 Selsiya gradusgacha. Qarmaydi azroq yomg'ir yig'ib kinova bulutlanadi. Temperatura 22 dan 34 Selsiya gradusgacha. Kuytundimi havo bulutli bo'lib, keyin o'tir xal yomg'ir yog'adi. Temperatura 22 dan 32 Selsiya gradusgacha. Shehanzda hava bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 33 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq bo'lib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 22 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 28 dan 43 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 33 dan 47 Selsiya gradusgacha. Ko'rdada hava ochiq, temperatura 31 dan 41 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutli, temperatura 24 dan 39 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 23 dan 37 Selsiya gradusgacha. Otishdiga juma do'stlar, otishda 23 dan 37 Selsiya gradusgacha. Qashqada hava ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 22 dan 39 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutli, temperatura 26 dan 38 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Amda Xotan avaray stansiya do'stlar shu yuqori temperaturadan qizg'uch seriq rangli ogohlantiruv signalining darajasini qizil ogohlantiruv signal darajasiga o'stiribdi. 19-chi sinfdan 22-chi sinfgacha bugungacha Xotanning ko'p qism joylarida yanlam yuqori temperaturli qabaray bo'lib, yuqori temperatura 39 dan 41 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Bir qism qumli rayonlarda 45 Selsiya gradus atrofida bo'ladi deb uchur taqtib degan. Bugun Xotanda yanlam yuqori temperatura 38 Selsiya gradus ekan. Endi temperatura yuqori joydagi do'stlarimiz issiq o'tib qolishining oldini olayli, yemaklikni ilmiy moslashtirib iste'mol qilayli. Bo'lsa salomatligimizga bakrak ko'ngil bo'lib chin kuch mazgilda sirtlarga amal va azroq chiqib, ma uy ichidagi faoliyatni ko'paytsak.

0: Avtomobilga chiqiblar anglaydiganingiz 174 bo'lsin.
1: Avtomobilga chiqiblar yo'l uchirib berish odatingizga aylansin.
0: Qadrli anglovchilar, programmamizning ko'ngilli kayfiyat elikida anglaysizlar. Men riyosatchi Yashar Yolqon.
1: Qarshimiz Yashar Yolqon.
0: Rahmat.
1: Sevimlik radio anglovchi do'stlar, programmamizga qizg'inlik bilan qatnashib, yo'l uchirlari bilan ta'minlagaysizlar, manzilingizga bexatar yetib bog'aysizlar. Riyosatchi do'stlar, Qunduz Aytur dedin, sizlarga salom.
0: Qunduz Aytur.
1: Rahmat.

0: Şinjan 1074 sizler üçün mülazimatta.
1: Davomlik 5-inchi sinfimiz kelgan uchurlar qarsaq to'rt taksi rozjan deydi. Xongshan, Xongshan lo sisimonning oldida mashallah ba ko'p deydi. Undan boshqa kucha taksi deydi hozir. Kuchaning yo'l xabari kucha do'stlik yo'li janubdan shimolga kucha bozorining oldida
0: avtomobil.
1: O'chami yo? Kucha bozorining oldida avtomobil. Siz bag'anmi? Bilamsiz, bag'anmi?
0: Bag'an.
1: Shundaymi? Shu oshpazaning oldida avtomobillar ko'p to'silib ketdi deydi. Sanimdam deydi hozir. Yey! Boshqa yetkilar, boshqa yetki do'stlar, yomg'ir seg'ingan bo'lsanglar kelinglarmi go'zal qulchilarga? Qulchilar yomg'ir yig'ibotdi. Birga sayohat qilamiz aylanga, yomg'irli kunlarda.
0: Nima degan yaxshi gaplar bu? Ey, lag'manlardan gap kelsak, nima degan gulguli keladi bu ishlar.
1: Shu.
0: Qachami yaymiz ulag'manni?
1: Qachon mi yemiz o tas ulag'man yeyishimiz. Ekberjon.
2: Yoqchilar, yoqchilar, Muhammad Davron Tengsan shu tarafdan ma'lum mashinaning aynitini qoldirgan olganmasmi?
0: Almas, almas.
2: Qo'rim bo'lsa, qo'rqqan bo'lsang bo'ldi. Rahmat.
0: Ashu Davron, ashu GD tarafda dedi, dukunni ham nurg'un do'stlarimiz ashan tavsiya qilyapti-ku, endi biz berib paqqanimizmi yo'q, bizmi tunimaymiz, lekin do'stlarimiz asosan ashadagi aynakchilik dukunning yaxshi deb tavsiya qilyapti-ku, nurg'un do'stlar shu yerga borgan ekan. Ashak berib qo'ygan. Ashu GD tarafga mangdigan yerda shu yo'lning bo'yida jay qachon remont qilinar, shu qala bo'lgan.
1: Jayan
0: tir oqishiga to'g'ri kelamda?
1: Ha,
0: shu tarafga bosingiz, mish almas aynakchiligi deb, hamish radio o'tkilamisha tavsiya qilgan deb turib bering.
1: Sevgi deydi hozir men hozir yangi poyezd stansiyasidan ko'n poyezd stansiyasiga keldim yo'llar shunchalik ravon ekan deydi.
0: Bo'ldi.
1: Shuang ey deydi bajahu gaz qachilash punktida normal gaz qachilayotdi do'stlar misha kelib qachilsanglar bo'ldi deydi.
0: On bo'ldi mana.
1: Abdukeram kamning ovozi xuchuri.
3: Sabr qo'ngay yashalgan yurdim ifodatlasin. Shaxsiy manga yo'lravon bir yo'lsa yo'l kecha yo'lra.
1: Muxtarjon.
4: Salom 1074. Yaşarcan Kumcay Ateş Mükellif Bosun Kaçkari Yol Kavre Kaçta Öpçen Priyasını Anlı Kılıçıraz Neşe Tarek Kumanga Yunus Bostop Gitti Ayak Tarek Kılıçı Anlı Bosay Kendisini
0: Teşekkürler Buldu buldu
4: Rekmer Cepat Satınla
1: Yakay Niyaz Ali
5: Doğruz yatırtı ya Kaçkar Yunus Rıbasımı Daha şimdi dinleyen ki Kaçkar Yunus Rıbasımı Daha şimdi dinleyen ki Kaçkar Yunus Rıbasımı Daha şimdi
0: dinleyen ki
1: Yen davomli quchoqlarga qarsaq tushlik tamoqqa kavoblar rang pezi seriq osh yedim
0: bo'ptimi
1: do'stlar ish qilib o'xshabdi julaning oldi ozroq ravon ekan
0: sanimdingizmi hozirga qilgan
1: yo'q
0: yo uni shu sanimdamning bo'lsa o'qiysiz bo'lmasa o'qimaysiz deyman
1: dengiz bir kiti sanimada uning patni to'qoqini olganmi uni sizmi dedingizmi mana
0: ha deyman Ay, bo'pti sanimdam qamlashtiraladi ekan u gapni. Shuni o'shacha lag'mandim shu sanimdamni asl boshqalar aytmasanglar deb turasak.
1: Yey,
0: o'xshabdi lag'manlar.
1: Shunolandingiz bir kitob qomiyan ko'p yeb chiqibdi, naladim yeganda bu odam julaning oldi deydi.
0: Mayli.
1: Mayli, qarmizdimisan? Bizmi yeymiz ham uni, qana qilmiz ham.
0: O'xshirlardin yana yangilasak, ha?
1: Shuninglar hozir shu ishtifoq yo'li davan beylo uningki yan an yo'llari biroqor to'stishni boshlabdi do'stlar
0: sisi molning oldidan mashinalar biroz ko'p degan uchun topshirib oldiqchimi
1: shuninglar mau 2024 deb ism qo'yib olgan do'stimiz ajib chiroyli shoptulka mau
0: Yeginishkandek turing dedim sizga.
1: Yo'q, chiroylikka dedim, yegim keldi demidim men. Qarang, shunda chiroylikka turib bir xil tatliqda qilib turdi.
0: Mechi bilan o'xshabdi.
1: Mama o'xshabdi, mana shaptul pantov. Bu mana shaptul yemigli bek uzoq qilibdi mana.
0: Chir qo'ying, chir
1: qo'ying. Ha. Yo'q, shaptul chiroylik. Ko'gilim qo'ymamdi
0: hozir. Yo'q, ko'rish kim bo'lmaydi hozir. Biz qitirqinib bosh cho'kirib, mush do'stlar uchun mulozimat qilamiz. Ha?
1: Shuni o'ylab ma u Tayshan ko'tsi, Sayram ko'l yo'ldan veshing lug'i qarab mangan yo'nalishda avtomobillar ko'pgan do'stlar. Avaylab menglar. Yo'jinga ko'tsim shu, hozirroq to'sish paki yo'jinga ko'tsida. Mush yo'jinga ko'tsilari to'silmaydi mush kunib qol to'sildi qolib qoldi deyman.
0: A dabaza, masalan ko'rikni ostida, dabaza mangan liniyada to'silish ko'rilib qoyatdi.
1: Uningkin ma kashlarimi to'silibotdi men tunugun. Mushu keshlik programmaga chiqib, MIA bar ishlab қайташым дәнде сат бұрып

0: Ochida Ili Darya vodisining qisman joylari va Bortala oblastining tog'liq rayonlari, Tarbag'atay viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Shehanzi shahrining janubidagi tog'liq rayonlar, Sanji oblastining tog'liq rayonlari, Qashqar viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu viloyatining tog'liq rayonlari, Boyng'ulon oblastining tog'liq rayonlari qatorliq joylardan qisman rayonlarda o'tir hol yoki qattiq yomg'ir. Ili Darya vodisi Bortala oblastining tog'liq rayonlari, Tarbag'atay viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu viloyatining shimolidagi tog'liq rayonlarining qisman joylarida qor yomg'ir yog'adi ekan. Urumchi shahrining janubi, Sanji oblastining sharqiy, janubiy Xinjiangning g'arbidagi tog'liq rayonlar, sharqiy Xinjiangning qisman rayonlarida 5 ball atrofida g'arbiy shimol shamoli, shamol eg'izlarida 9-10 ball bo'ron, 11-12 ball o'tkinchi bo'ron chiqadi ekan. Janubiy Xinjiang o'ymonliqining o'tira va sharqida 5-6 ball qiypa sharq shamoli, 8-9 ball o'tkinchi bo'ron chiqib, qisman joylarda o'xshamagan darajada qum bo'roni qavarayi ko'rildi ekan.
1: Janubiy Xinjiang o'ymonligi sharqiy Xinjiangning ko'p qism joylarida 35 selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturli qavarayi ko'rildi ekan. Qashqar viloyati, Xotan viloyati, Aqsu viloyati, Boyng'ulon oblasti, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman rayonlarida yuqori temperatura 40 selsiya gradusdan, Boyng'ulon oblastining janubiy Turpan shahri, Qumul shahrining qisman joylarida 45 selsiya gradusdan oshadi ekan. Xinjiangning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zi bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.

0: Ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 22 dan 34 gradus. Qumulda hava ochiq, temperatura 28 dan 43 gradus. Turpanda hava ochiq, temperatura 33 dan 47 selsiya gradus. Qorlida hava ochiq, temperatura 31 dan 41 selsiya gradus. Aqsuda hava bulutli, temperatura 24 dan 39 selsiya gradus. Atishda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 23 dan 37 selsiya gradus. Qashqada azroq hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir bor. Temperatura 22 dan 39 Selsiya gradus. Xotanda hava bulutli, temperatura 26 dan 38 selsiya gradus bo'ldi ekan.
1: Shuna qilib vaqtimizni to'shib qatdi do'stlar, radio olmoq do'stlar, xush kelding vaqtingiz kelibdi-da.
0: Yaxshi turib alg'in qizg'inlik bilan qatnashgan hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.
1: Program riyosatchilari Qunduzay turdi bilan
0: Yashar Yalqin.
1: Navbatchi muharrir Malika san,
0: xayr xush. Xayr xush do'stlar, aman bo'linglar.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiramiz. Qani, do'stlarimizdan kelgan uchurlarni qarab baqsaq, tinglovchilarimizdan sahar bulbularimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Programmamizni yoqtirib, tinglaganingizga rahmat. Amin gulardimiz mo programmamizni yoqtirib, tinglaytibdi, rahmat. Chunki ismli tinglovchimiz mo programmamizni yoqtirib, tinglaytibdi. Bulbul ko'ya hadimiz mo shu programmamizni yoqtirib, tinglaytibdi. Zehra xonim, siz mo xush kelibsiz, qarshi olamiz. Yangguang boy, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Chin kuchdagi eng yaxshi salqindosh, sarxil programmalar sizlarning yiqimliq ovozinglarni anglashtab rahmat degan uchurimizga.
1: Onda bo'lsa do'stlarimiz hozirqa eng yangi mushu Urumchining yo'l ahvollaridan sizlarni bir xabardor qilib o'taylik. Hozirning o'zida Davan janubi yo'li, ya'ni mavu Fuliwan taraf qarab mangan yo'nalishda Miran Shaojuning oldi tarafda mashinalar intayin ko'pgan yurish ostigan jiddiy ish bo'l do'stlarimiz boshqa yo'llarni tanlab o'ylanib menishlarni tavsiya qilamiz. Onundan boshqa yana mushu Fuliwan atrofidagi yo'l bo'laklari Mavu, Shiyu taraf qarab mangan yo'nalishda bu mashinalar intayin ko'pgan yurish ostgan. Andan 10-chi yil oxirgi bekat mushu Jinkun Eichu Bichu atrofidagi yo'l bo'laklarida mu mashinalar nayt ko'pgan Shinfulu qarab mangan yo'nalishda.
0: Shunaq. Amda bu yer bir askar kim kelib qoldi? Chunki men doim mushu yo'ldan o'timan. Mushu Davan janubi yo'li Miranning oldidagi mushu yo'l bo'lakidan oldiga qarab manganda 4 ko'cha egiz bor. Mushu 4 ko'chadan do'stlarimiz hamda samimiy askar tadig'imiz vaqtincha mushu bir mazgil amal va mushu teoto qilmay turgan bo'lsak hamda aslidan bu yo'lda remont qilinmoqda. Uning ustiga ma qizil chiroqningki vaqti hammamiz bilamiz bu yerda qizil chiroqning vaqti sal uzunroq. Siz mushu ahvolda hamda oshu qurilish qilinmoqan yo'l bo'lakidan teoto qilib oshadan siz agirib o'tib bo'g'icha ma keyindiki mashinalarningki o'chirdi texmi uzrab hatto mushu yaqin keladigan yo'lga masalan 5 minut 6 minut keladigan yo'lga 10 necha minut 20 necha minut ashla vaqt ketadi. Shu hamda do'stlarimiz hozir hamda boshqa yo'l bilaklarini tanlab mansoqmi o'zimiz ko'zlagan manzillarga yetib bora olamiz deb o'ylayman. Shu do'stlarimiz mushu nuqtaga bir diqqat qilgan bo'lsa
1: Bun bir yaxshi taklif bo'ldi ya. Hammaylan o'zimizni so'rsak amaliyotda yo'llarda unda to'silish bo'lib ketmaydi do'stlar. Yana qarsaq do'stlar, ma itpoq yo'li, Tavuschan qizil chiroq, Dabazadan Tavuschan qarab mangan yo'nalishda, mushu liniyada mashinalar intayin ko'pgan yurish ostgan. Andan qarshi yo'nalish bizning idoraning oldidan Tavuschanga qarab mangan yo'nalishda mo mashinalar biroz ko'p yurish osta. Longchuan ko'chasida mo hozir yana ham mashinalar intayin ko'pgan yurish ostgan, Tianchi lo'di mo mashinalar endi Алдыдагы программаларда берилген учурлар караганда аралды раван.
0: Аралды
1: жакшы. Лекин машиналар янынан бир аз көп. Синхуаналу, гүзел каштешинин алдыдан ушу Лунчан көчөсү карап манган жөнүндө янынан машиналар интайын көп жүрүш аста.
0: Şanaq Sayolniki ahvalda janubdan shimol qarab mangan yo'nalishda Guanghui ko'rigidan qizil taqqa qarab mangan yo'nalishda mashinalar sal ko'p ekan do'stlar. Mushu yo'l bilaklarida ketib qolgan do'stlarimiz bexatarlikka diqqat qilgaysizlar.

0: davolash mutaxassisi Chunsi Chunsi Shinjangda 1.5 yil turg'unim haqiqatan arzidi dedi. Urumchi shahrining bu ko'chasida maxsus ishik oldi xayriyat fondi barpo qilindi. Do'stlarimdek bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Amgakchilar avlodma avlod olmishib turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jup ishchan qo'li, aql farosati orqali jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachili ruhi, amgak ruhi hunarvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'a ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi hunarvan ruhini madihlaymiz. Anglayotganinglar, ishchilar uyushmasi sadosi sayibsi. Ishchilar uyushmasi sadosi sayibsini Abdunum rayonlik bosh ishchilar uyushmasi bilan Shinjang radio televiziya stansiyasi birlikda anglatdi.
0: Ishchilar uyushmasi sadosi sayibimizni anglashinglarni qarshi olamiz. Shinjangning bepoyon tog' daryolari orasida suv ambari tugunlari, suv boshlash, suv yetkazish qurilishlari bo'stonliqning hayotiy kuchini qo'g'dab, rayon ochlik bexatarligi, ekologiya bexatarligi va iqtisodiy taraqqiyotning jon tomirini tirab turmoqda. Sansizlagan suvchilik qurilishchilar ichida suv qurilishini tekshirib, o'lchash loyihalar sohasiga necha 10 yil chuqur cho'kkan texnik jihatdagi bir yo'l boshlovchi bo'ldi. O Chertyojni baza daryolarni javob qayg'izi qilib, yil bo'yi igiz sug'uq tog'liq rayon, murakkab geologiyalik dalalarni chepib yurib, igiz tosma, tonel, yumshoq tosh ustan qatorliq Shinjangning o'zgicha suv qurilishi texnikasidagi bir qator qiyin masalalarni hal qilib, asos qatlam loyihalaguchisidan tadrijiy holda butun o'lchash loyihalash tadqiqot o'rnining texniki o'tkilini egalliguchiga aylandi. O 2026 yillik mamlakatlik 1 may amgak medaliga erishguchi. Shinjang suvchilik, suv elektr tekshirib o'lchash loyihalash tadqiqot o'rni cheklik mas'uliyat shirkatining bosh injeneri, oliy injener Fan Jinyong. Bugungi ishchilar uyushmasi sadosi sayfimizda Fan Jinyongning hunarvan ro'yi bilan Chigra rayonining suv bexatarligini qo'g'dab, usta texnikasi orqali suvchilikni yuqori sifatli taraqqiy qildirganligi to'g'risidagi kurash hikoyasini anglaymiz. Fan Jinyong xizmatga qatnashgandan buyon boshdan oxir Shinjangning suvchilik ishlarini tekshirib, o'lchash, loyihalash asosiy jang maydonida yiltiz tortib, Shinjangning yerining keng, geologiyalik sharoitining murakkab, igiz ham sug'uq bo'ladiganligi, yopma qavat, yumshoq jinslar bilan chuqur qoplanib, yer tavrash ta'sir darajasining yuqori bo'lishi qatorliq ko'p xil foydasiz sharoitlarning giralishib ketganligi. Har bir suvchilik qurilishini loyihalashda aynan ko'chirib kelishga bo'ladigan tayyor tajribaning yo'qligi. Har bir guruhga sanliq ma'lumot, har bir to'sma gavdasi qurilmasida qilchi eg'ish bo'lsa bo'lmaydiganligini cho'nqur tunib yetdi. Ko'p yillardan buyon u ilgari kelgan bo'lib, Kensivat suvchilik tuguni, Tekas tog' eg'izi suv elektr stansiyasi, Aratash suvchilik tuguni, Yujin suv ambari, Qizil suv ambarining qatrini tugutib, puxtalash qatorliq 7 cho'ng o'tira tipdagi suvchilik qurilishining loyihalash bosh mas'uli bo'ldi. U yana qurg'oqchilikka taqobil turish suv manbasi, suv ambari, suv elektr stansiyasi, uzun aralıqlik suv boshlash, suv yetkazish ustiga qatorliq ko'p xil qurilish turlarini o'z ichiga olgan Jirintay 1 darajali suv elektr stansiyasi qatorliq 21 turlik nuqtalik suv turiga bosh bo'lib mas'ul bo'ldi. Shundaqla Tianchanning janubiy va shimolidagi keng vodilarda dalada tekshirib o'lchash naq maydonlarini aralab chiqdi. Dalada tekshirib o'lchash bosqichida u doim atrofni boshlab dengiz yuzidan egizlik farqi intayin cho'ng bo'lgan tog'liq rayonlarga berib, dalada yetib qopib, piyoda charlab, yer qatlami, suv o'rni, tosh topa avrishkisi salliq ma'lumotlarni o'z qo'li bilan selishtirdi. Yana doim atrofdagi xizmatdoshlarga suvchilik qurilishi millionlagan ommaning bexatarligiga munosabatlik chertyojdagi 1 mm xatolik farqini naq maydonga qo'ysak necha metrlik yoshirin apatni paydo qiladi. Shunga loyihalashda chuqur 100% ehtiyotchan bo'lish kerak deydi. Fanjin Yong, Yunarvan Roy bilan orzuni ish

Dostlarımızdan Shinshang degan dostumuza men mushu sizga rahmat aytgan bo'l degan programni bek yoqtirib anglayman. Bek yaxshi mazmunlarni so'zlab berasizlar. Mush munosabat bilan men ayolimga rahmat aytaman mush program orqali. Turmushdagi turli qiyinchiliklarni men bilan tang yangdi, ardim charchidim demidi. 20 yilni birga o'tkizdik. Ayolimning tinim salomat bo'lishini umid qilaman degan uchurni qoldiribdi, ha? Turmushlaringiz tamam baxtli bo'lishini bizmo chin qalbimizdan umid qilamiz.

0: Qadirlik do'stlar, kulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Olg'uchilarning uchurig'i qaraylik, Mahmudjonning uchuri. Vitaylo jachizanda biroz payduy bo'lgan-a? Avtomobillar ko'p ekan, Patugul xonimning uchuri bo'lgan, Shinjongda shuning ichi to'silib ketdi, avtomobillar ko'p debdi-a. Rahmat. G'alib opamning uchuri Jichangao su avtomobillar ko'p ekan, lekin bech cho'ng to'silish yo'q debdi. Rahmat.
1: Xushal kayfiyat ilkida safarga otlaning. Biz har vaqt sizga hamroh. 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i qarab o'taylik. Yong Yuanning uchurib ekan sisimalning oldida to'silishpa avtomobillar ko'prak degan uchur ekan-da. Bo'ldi, rahmat. Ko'nglimning uchuri Qiziltog' yo'lda avtomobillar ko'prak ekan. Undan nazarchaning bir uchurib ekan tuqqa do'stlar, ya'ni bugun 3 soat 12 kerim atrofida Shangmochongdan Kapta bozoriga taksiga o'tirib bo'lganda Mipla harvisini besib taksiga tushadigan vaqtda Mipla harvisining Dianpingi mashinada qilib qapti, xafa bo'lmay, shu nomer bilan aloqalashgan bo'lsa shopur, shu Dianpingni olgan bo'lsa menga ishni qiynib qoldim debdi. Shopur anglayotgan bo'lsangiz, biz bilan bir aloqalashsangiz nomerni deb beraylik. Ya'ni bugun tushda shu Shangmochongdan Kapta bozoriga taksida o'ltirib berib, Mipla harvisini besib tikanda taksiga tushadigan vaqtda harvining shu dempingni mashinada unutib qapti. Qani shopur anglayotgan bo'lsangiz, biz bilan bir aloqalashgan bo'lsangiz, Pisaning uchori bakken Lushangotsi avtomobillar ko'prak, lekin bak chong to'silish yo'q debdi. G'ayrat apaning uchori Yishuyaning oldida avtomobillar ko'p emas, yo'llarni aytaravan ekan debdi. Hozirgi yo'llarning umumiy ahvoliga bir qarab o'taylik. Hozirning o'zida to'silish ko'rilayotgan bo'lak Chongya Janubiy yo'li, ya'ni Qashqa g'arbiy yo'lidan Xinan g'arbiy yo'lig'icha bo'lgan shimol janub yo'lining tasal to'silish bo'lgan. Uning nimasi qiyana Davan shimoliy yo'lining Itbaq yo'lidan Dongdalyan g'arbiy ko'chasigacha bo'lgan janub shimol yo'lining tumo to'silish bo'lgan. Say yo'lining Guanghui ko'rki bo'ligida tasal to'silish bo'lgan avtomobillar ko'prak.

sizni ig'iz boshqa sog'lomligiga ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi etalishi bo'lgan Shenhua Janubiy yo'lidagi shaxsat ig'iz boshlig'i ambulatoriyasi alay talab qildi. Bu o'ringa ko'pdan ko'p rahmat aytamiz.

0: ketishi, yana burunqi hozirgi chayizlarman xonsini chirib ashak chiribli top qilib olamdi ya.
1: Chirib o'ng qo'l o'ng qo'lga burilib shu udun mangandan keyin eng oyig'idan bizning do'konning oldida bir besh tup shatif var, shatif ko'ch bo'yicha belga shatifni oldiga kelsam bizning do'konimizga keldi.
0: Shatif tugidi ya balkim.
1: Shatot
0: bormidi?
2: Shatot tuz uchadigan shatot ko'z oldim kelganchimi meni?
0: Ha, u Odiljonga deb qo'yinglar, tushdi kiyimni vayron qildi, bugun mana shatotni melab jumsin juma.
1: Bo'ldi, bo'ldi.
2: Avaylab yusin, ha?
0: Ma'qul. Bevas ko'rsinglar, ko'ngillik bo'lsin, hamkorligimiz ko'ngillik bo'lsin. Riyosatchilar yerqanmisan, ochqanmisan, ha?
1: Bo'ldi, bo'ldi. Ta'sirjon bo'lsin.
2: Chiqmayapsan.
0: Ma'qul.
3: Riyosatchilar, undan so'ng sizlarni chapati qilgan bo'ldinglar. Undan so'ng Bevas ko'rishimiz Ahmad aniq yetib keldi. Kelmakchi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, kelsak aydigandek, eliq uchar.
2: Qatlama.
3: Qatlama bilan abaydigan bir turkum,
0: eliq ichimliklarni
3: saylani. Kashka, kashka. Degandek ichimliklarni sovuq qilmoqchi ya.
0: Bo'ldi, bo'ldi, undan so'ng.
3: Voy,
0: bo'ldi, bo'ldi.
2: Uchar qatlamin cho'qim ko'rimiz.
0: Odiljon Maykisiga avaylisin, Odiljon Maykisini avaylisin.
3: Ha,
0: aras. Gashin
2: boshlab
0: oldi, to'g'ri. Ma'qul
3: emas. Ma'qul. Ma'qul
0: bo'ldim, ma'qul bo'ldim. Mana qadrdagi onlovchilarimda Qashqadagi bevosita ko'rishimiz davomlashyapti. Do'stlarimiz mana shu uchurlar asosan bevosita ko'rishimizni naq maydonda ko'rishni Qashqadagi do'stlarimizniki naq maydonga berib qatnashishni chin qalbimizdan umid qilamiz. Bunda undan bo'lsa onlovchilar davom ettirdi. Mo'yim yo'l uchurlar bilan sanlov yo'l uchurlar yetkazaylik bo'lamdi. Nur.
4: Yo'qari berita chiyuzalodimi shu chiyuzalodan qarab manga yo'ningiz mashinasi ketdi.
0: Ma'qul rahmat.
2: Ma'qul bo'ldi, rahmat sizga ajmi.
0: Do'stlarimiz uchurlar yangilang'ich yuqorilikda ma Urumchilarningki ikki rayonda bo'libmiz, Tyanish rayonida bir qurilish qildik. Mana shu uchurlarni bir oldin olar deylik, yana to'silgan ahvol bor ammo xususan. Ma Tyanish rayonida to'silish tekhi tugamaydiganda qildi, yana ozroq to'silish bor. Nemishga deganda ikki yo'l belik bor. Birinchisi Urumchari Tyanish rayoni Chichuan ko'chasi. Chichuan ko'chasida qurilish qilingan mazgilda qatnashqa chaq qo'yish va avtomobillarni tarqoqlashtirish to'g'risida umumiy qurilish. Chichuan ko'chasida universal turbo koridori qurilishi qilingan bo'lsa, 2026-yil 7-yilning 25-chi kuni soat 0 dan boshlab Chichuan, ya'ni Davan janubi yo'ldan Chichuan Yuan ultraqoyinig'ich bo'lgan yo'l bo'ligida butunlay yep holatda qurilish qilinadi.
2: Qurilish qilingan yo'l bo'ligi va atrofdagi yo'llarda qatnashga chaq qo'yiladi va avtomobillar tarqoqlashtiriladi. Qurilish vaqti 2026-yil 7-oyning 25-chi kunidan 2026-yil 8-oyning 8-chi kunigacha bo'lib, doiralab qurilish qilish va qatnashni tashkillash loyihasi bo'yicha Chichuan ko'chasi, ya'ni Davan janubi yo'lidan Chichuan Yuan ultraq rayonigacha bo'lgan yo'l bo'ligida butunlay yep holat qurilish qilindi. Aslida qurilish qilinayotgan yo'l bo'ligidan o'tadigan avtomobillar oldin Davan janubi yo'li yangi yo'lga kirib aylinib ma'si bo'ladi, ha?
0: Demak, Davan janubi yo'lidan yangi an yo'lida yana o'xshashlar qatnash besimi ko'paydi. Endi bolalar Saymachang keldik, ha? Urumchari Tyanish rayonining Baygi maydoni yo'li, ya'ni Saymachanglu janubi 4-chi ko'chasida Baygi maydoni yo'li janubi 4-chi ko'chasida qurilish qilingan mazgilda qatnashqa chaq qo'yish va avtomobillarni tarqoqlashtirish to'g'risidagi umumiy qurilish.
2: 2026-yil 7-oyning 25-chi kuni soat 0 dan boshlab Baygi maydoni yo'li janubi 4-chi ko'chasida butunlay yep holat qurilish qilingan bo'lib, qurilishning o'ngishlik elib berilishiga va atrofdagi aholining kundalik qatnashiga kafolat qilish uchun qurilish qilinayotgan yo'l bo'laklari va atrofdagi yo'llarda qatnashqa chaq qo'yiladi va avtomobillar tarqoqlashtirildi.
0: Doiralab qurilish qilish vaqti Yanıla 2026-yil 7-oyning 25-chi kunidan bo'lsal uzoqroqga 2026-yil 8-oyning 18-chi kunigacha bo'lib, doiralab qurilish qilish va qatnashni tashkillash loyihasi bo'yicha Baygi maydoni yo'li janubi 4-chi ko'chasida butunlay yep holatda qurilish qilinib, avtomobillarning yurishi cheklanadi. Aslida qurilish qilinayotgan yo'l bo'ligidan o'tilgan avtomobillar oldin Baygi maydoni yo'li janubi 5-chi ko'chasiga kirib aylinib ma'si bo'ladi. Yana azroq Saymachanglug'a ta'sir bo'lamdi-ku buningki bo'ladi. Shuning oldin Alloh ma uxtirishlarga aloyda diqqat qilasizlar, juma. Unda seni bir qancha uchurlarni yetkazdinglarmi?
2: Yetkazdinglar. Havo rayining ta'sirida Xinjiangdagi qismay yo'lovchilar navbatchi poyezdlari qatnashdan to'xtadi. Xinjiang meteorologiya stansiyasi e'lon qilgan havo rayining oldin ma'lumoti ko'rsatilishicha, 7-oyning 22-chi kuni kunduzdan 23-chi kuni kechagacha janubiy Xinjiangning g'arbiy, sharqiy Xinjiangning qismay rayonlarida

Qadirlik o'quvchilar, endi zihniy kuchni shartsiz xo'rtidigan 4 odat haqida so'zlab beramiz. Sirtqi chiqishni, harakat qilishni yaxshi ko'rmaydigan, hatto gap qilishma yig'ir keladigan vaqtlaringiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuncha uzun aram olsam, nimishqa yangi harg'inlik his qilaman deb o'ylab baxtingizmi? Balkim kundalik turmushdagi bir qism odatlar zihningizni xo'rtibotgan bo'lishi mumkin. Ziyoda tafakkur qilish cho'ng ming'ining yukini oshiradi. Cho'ng ming'ining aylanishi butunlay glyukozaning energiya bilan ta'minlanishiga tayindi. Qancha ko'p xiyol qilsa, nevron shuncha jonlanib, sarf bo'ladigan qand va oksigen shuncha ko'p bo'ldi. Menga uzun vaqt aram olmasa, kishi tabiiy harg'inlik his qildi. Ziyoda og'irlanish kayfiyatining ishki xo'rishi. Muvaffaq qoqshash haqiqatan besimni yini keltirdi, lekin to'xtamay og'irlanish aksicha cho'ng menga salbiy signalni qaytib. Ziyoda og'irlanish kayfiyatining ishki xo'rishi. Muvaffaq qoqshash haqiqatan besimni yini keltirdi, lekin to'xtamay og'irlanish aksicha cho'ng menga salbiy signalni qayta-qayta yetkazib, badanni uzoq muddat jiddiylashtirib, mijozni chuslashtirdi. Shuning bilan energiya shapsizlar xo'rab tugaydi. Uzun vaqt telefon o'ynash ruhiyatni quruq deb qo'ydi. Qisqasin parchiparat uchirlar ilib kelgan xoshallik hash-pash degicha tugaydi. Yon telefonni qo'yib qo'ygandan keyin uning o'rnini texnik kuchlik bo'lgan ma'nisizlik va g'arg'inlik tuyg'usi yilib, ruhiyat quruq tilib qolgandek kayfiyat keltirdi. Uzun vaqt vaqtida uxlamaslik cho'ng ming'ining inkasini ostiltirdi. Uyqu yetarlik bo'lmasa yoki damilish qalayim qalashsa, cho'ng ming'a kunduzi yig'ilib qolgan metabolizm keraksiz materiallarni vaqtida tozalay olmay, bilish iqtidori tuvallaydi. To'liqlab uzun uxlasimi badan yaxshi holatiga qaytalmaydi.

0: Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, shu vaqtingizga xayrlik bo'lsin. Sabringiz bizni sirdosh programmamiz boshlandi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi do'stlar, Risolat Qasim. Hurmatli radio yong'ichi do'stlar, bugungi programmamizga tumandagidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldi bilan Shenjangda e'lon qilingan yuqori temperaturli havo rayi qurg'oqchilikdan qo'sh ogohlantirish signali davomli kuchga ega. Buningga qarata joylar tadbir qo'llanib, faol taqobil turdi degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Andan Urumchiarda ko'p xil tadbir qo'llanilib, tomuz issiqda salqinlik yetkazildi qatorli uchurlarning tafsilotli diqqatlarda bo'ladi. Bugungi radio sayyida sayfamizda bo'lsa, Qumul Evirg'ol rayonidagi Oltin Qadimiy ko'chasini tanishtiramiz. Hurmatli radio yong'ichi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomliq programmamizga qiziqlik bilan qatnashqaysizlar. Vision Supomizning nomeri XG1074 FM. Akbar kam qayda avallari tijliqma? Bilaman men keldim deb uchur beribdi. Ajamgul xonimning uchur bor. Yasachilar yaxshimisizlar? Bugun havo bek yaxshi do'stlar. Aman bo'linglar deb uchur beribdi. Bugun haqiqatan salqin kun bo'ldi ya. Oldingi bir necha kunga selish turganda mana temperaturni maravurs tovallash bo'ldi. Ondan kechidagi temperatura bo'libmi? Necha kundan buyon qandaroq uxlayapsizlar do'stlar? O'yla dimiqmi? Kechida necha kundan buyon 29-28 tovan temperatura shunda holatda bo'lgan. Endi bugundan boshlab mana kishiga xeli rahat beg'ishlaydigan temperatura bo'ldi ekan. Kechidagi temperaturimiz 21 atrofida. Demak, xeli rahat-a. Unda bo'lsa davomli uchurlarni yig'laylik. Shingfu simlik do'stimiz, voy chiroyli suyumli qiz, yaxshimisiz? Men bu yoq turib anglayaptim deb uchur beribdi qarshi olamiz. Rabiyam sizni qarshi olamiz. Bizga gullarni choylarni ayvatayotgan do'stlar, hammalarga ko'pdan-ko'p rahmat. Unda bo'lsa amdi mazmunlar diqqatingizda bo'lsin.
1: Sabr üstidagi jimjitlik odamni charchitib uyquga boshlaydi. Ammo ruhli bo'ling.
2: Qiziqarli yangi paranglarni anglagingiz bormi? Biz bilan mo'g'lishni xohlamsiz.
3: Albatta.
1: Sabringizni biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat bag'ishlaydi. Sabringizda biz sirdosh.
2: Sabringizda biz sirdosh.
1: Sabringizda biz sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.
5: Oy, sabringizda biz sirdosh.
0: Hurmatli radio yong'ichi do'stlar, endi diqqatingizga tumandagi uchurlarni bo'lsin. Shenjangda e'lon qilingan yuqori temperaturli havo rayi qurg'oqchilikdan qo'sh ogohlantirish signali davomli kuchga ega. Buningga qarata joylar tadbir qo'llanib, faol taqobil turdi. Shenjangning ko'p qism joylarida yuqori temperaturli havo rayi yanada davomlashmoqda. Qisman rayonlarda yuqori temperatura 50 Selsiya gradusga yaqinlashdi. Tuzdangliklar davomli qurg'oq issiq havo to'pining kontrolligiga uchirmoqda. 7-oyning 15-chi kuni darajasi o'stirilib e'lon qilingan yuqori temperaturadan qizil ogohlantirish signali va qurg'oqchilikdan qizg'uch seriq ogohlantirish signali davomli kuchga ega. Yaqinqi kunlardan buyon Shenjangdagi 1701 meteorologiya kuzatish punktida 35 Selsiya gradus va undan yuqori temperaturli havo rayi ko'rildi. Joylar faol tadbir qo'llanib, yuqori temperaturli havo rayining ta'siriga taqobil turdi. Yuqori temperaturada shahardagi yashil o'simliklarning suv tarkibining parg'a aylanishi tezlashish ahvoliga qarata joylar yuqori temperaturadagi qurg'oqchilikka taqobil turib, yashillikni qo'g'dash harakatini vaqtida boshladi. Suv purkib temperaturni tuvallatib qolmay, cho'ng daraxtlarni chatash mashg'ulotini qanot yoydirib, daraxt baraxsindagi suv tarkibining parg'a aylanishini azaytib, ko'chatlarning suv tarkibining parg'a aylanib xo'rishini tuvallatib, daraxtlarni yengillashtirish orqali yuqori temperatura tomiz issiqqa taqobil turish imkoniyatiga ega qildi. Bir qism qurilish o'rinlarida joylar chinqichishdagi yuqori temperatura kun nuri kuchlik vaqt bo'ligida qurilish mashg'uloti qilishdan saqlanib, mashg'ulotni navbatlashib qilish qitim sonini ko'paytirib, yuqori temperaturada qurilish qilishdagi bexatarlik yashirin xavfni azaytdi. Shuning bilan bir vaqtda mash suyi qatorliq yuqori temperaturaning odam badaniga bo'lgan ta'siri va issiq o'tib qilishning oldini oladigan ichimliklarni saqlab, xodimlarga issiq o'tib qilishdan saqlandi. Uda davomlashgan yuqori temperaturli havo rayida yer yuzidagi suv tarkibining parg'a aylanish miqdori zo'r darajada eshib, kevazlik, qonaqliklarning namligi tovallab, ziroatlarning o'sishi va etis-eriq parvishiga og'ir sinoq elib keldi. Şinjandaki her qaysı jayla ösümlük asraş maşını adamlarının bütün gün məşğulat qılış əvzəllikini toluq cari qıldırıb, kündüzdeki yuqır temperatura, kün nuru küçlük vaxt bölgünü ötküzü bitib, səhərdə Gugumda və keçidi məşğulat qılıb, Dora uğutlanın tez sürətdə parğa aylanıp getişidən saqlanıp, haşaratlarını kontrol qılıb, məhsulatına aşırış ünümünü yuqır götürdü. Uçurlar davamlıq deyiqtanladı boludu, ürümçilərdə köp xil tədbir qollanılıb, tomuz ısıqda salqınlıq yetküzüldü. Yazdaki tomuz ısıqda tez yollanma yetküzgücülə, buyurutma yetküzgücülə yanılı

Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, fashion spamizga kelgan o'qchilardan do'stlarga yetkazaylik. Tochi de Panza ismlik do'stimiz, voy men har kuni kechki ko'rib kelyapti-ma juma, ajboni bevosita ko'z tishini Qashqadagi bevosita ko'z tishini deb uchirib beribdi. Rahmat. Jiqroq qambahirlab qo'yinglar do'stlar. Yaxshi joylar. Maxfiy qamsun Qashqaq berishni o'ylayotgan yoki kelgusi berish planini qilayotgan do'stlarimizga nisbatan bu bevosita ko'z tishlarining ahamiyati nayti cho'ng deb o'ylaymiz do'stlar. Shaxsan men Qashqaqqa borsam nada unda donliq oshxonalari bor bilmayman, lekin mushu bevosita ko'z tishlarini ko'rish orqali men daftarimga xeyli jiq oshxonani tizimlab oldim. Bevosita ko'z tishlardagi tamoqqa qarab, ammo lekin qarabli bilgil oldigu o'xshaydigan tamoqni tetimasakmi rangiga ham da bir sifatlarga qarablam his qila olamiz. Shinfonni o'chirib qo'llaymiz. Mening telefonimning rasm saqlaydigan yerida Adiljon Zuhragul, Qadirga, Miradil Nasir qatorliq azizlarning rasmi to'shib ketdi. Jiboni ko'rib gulgura qahva uchurlarini yizib, qo'llab kunda rasmga tatib o'tiribdi. Men esil riyosatchilar mangandan keyin aslab turma rasmlarga qarab deb uchirib beribdi. Rahmat. Shunchalik yaxshi ko'rganingizdan biz bir xush bo'ldik, anglovchi do'stlar. Andin Mamut Shuygo degan ismli do'stimiz Nimda qildigansiz Mamut usab turganda shunda mi o'xshagan may bog'lab pishqan shaptullarni avatibsiz. Naning big'idi bu hozir uzilgan shaptulkan ayopirmoqlarga qarsaq. Sodingiz barkatlik bo'lsin, ha? Do'stlarimiz, unda bo'lsa Abdulmurayimizga 16 sharning kelgusi 24 soat xabar aytdimi? Oldin ma'lumot berib o'taylik. Urumchida havo bulutli, temperatura 21 dan 32 selsiya gradusgacha. Altayda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlinadi. Temperatura 16 dan 27 selsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlinadi. Temperatura 19 dan 32 selsiya gradusgacha. G'uljida qattiq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlinadi. Temperatura 18 dan 25 selsiya gradusgacha. Taz o'zirni surayotibdi mana qo'ljidagi do'stlar. Yuqursa 25 ga emasmi? Ajoyib salqin. Bo'rtaladimi ozroq yomg'ir bor ekan. Kinova bulutlin degan-a, temperatura 16 dan 29 selsiya gradusgacha. Qarmaydi ozroq yomg'ir yig'ib, kinova bulutlinadi. Temperatura 22 dan 34 selsiya gradusgacha. Kuytindimi havo bulutliq bo'lib, keyin o'tir xal yomg'ir yog'adi. Temperatura 22 dan 32 selsiya gradusgacha. Shahzoda havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 19 dan 33 selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq bo'lib, keyin havo bulutlinadi. Temperatura 22 dan 34 selsiya gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 28 dan 43 selsiya gradusgacha. Turpanda havo ochiq, temperatura 33 dan 47 selsiya gradusgacha. Ko'rdada havo ochiq, temperatura 31 dan 41 selsiya gradusgacha. Aqsuda havo bulutli, temperatura 24 dan 39 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlinadi. Temperatura 23 dan 37 selsiya gradusgacha. Otishdiga juma do'stlar, otishda 23 dan 37 selsiya gradusgacha. Qashqada havo ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 22 dan 39 selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutli, temperatura 26 dan 38 selsiya gradusgacha bo'ladi. Amda Xotan avariya stansiya do'stlar, shu yuqori temperaturadan qizg'uch seriq ogohlantirish signalining darajasini qizil ogohlantirish signal darajasiga o'stiribdi. 19-chi sinfdan 22-chi sinfgacha bugungacha Xotanning ko'p qism joylarida yanlam yuqori temperaturli qabaray bo'lib, yuqori temperatura 39 dan 41 selsiya gradusgacha bo'ladi. Bir qism qumliq rayonlarida 45 selsiya gradus atrofida bo'ladi deb uchur taqtib degan. Bugun Xotanda yanlam yuqori temperatura 38 selsiya gradusga, hamda temperatura yuqori joydagi do'stlarimiz issiq o'tib qolishining oldini olayli, yemaklikni ilmiy moslashtirib iste'mol qilayli. Bo'lsa salomatligimizga bakrak ko'ngil bo'lib chin kuch mazgilda sirtlarga amal va azroq chiqib, ma uy ichidagi faoliyatni ko'paytsak.

0: Достар экөө ушулага дамла карайбыз. Касымжан болчумуз ушуруңузду тапшырып алды, рахмат. Танха юрекник авазлык ушур жакшымы?
1: Эркектен бала, жакшымы акындай абал.
0: Жакшы өзүлө жакшымы?
1: Эйде, отуруп аңлап атыңыз насыбаны.
0: Белен.
1: Кастанын аба ырай булутлук, тудо жамгурдамы?
0: Кайда да?
1: Абы ятын чичин килим жамгур ягды, самал түшөт.
0: Ха.
1: Азыр токтуду, лекин жамгурбады, тудо жана.
0: Билип апсыз, э? Яман. Qashqarning kelgusi 24 soatlik havo rayi qarsaq azroq yomg'ir yog'ib keyin hafa bulutli bo'ldi. Temperatura 24 Selsiy gradusdan 38 Selsiy gradusgacha bo'ldi, do'stimiz. Xo'shona hurmatli radio tinglovchilar, lirik monoshoq kuylarimiz davomli qo'zg'aronlari bo'ladi. Do'stlaringizga ushlarlarga davomli qaraymiz. Mening uchurimni deb Nadira anglovchimiz ichki ovozli uchur yollab turgan, siz yaxshimi?
2: Yaxshimi, riyosatchilar, men ovozli uchurni anglovchi bo'lamanmi hozir?
0: Buldu.
2: Мағу тұндым бейін кез суда ұсығы түсірғанмышы, сөрісін ұсығы түсірған еді қырдандым. Бір мәс адам ұшы суда оның ұттырсы да жүрейді машин тұлсап, үшінде қоғап жәттім ағыз өпікке. Мүші мұнасет ұрылағы бір мен қалар қағыл болан о, машин ұсығы үйден кетіп шында әнсірден, ұшы суда оның кейін қақ ұттырсы да, ұшы машин тұлсап ұттырсы әсінің.
0: Yolun oturdu mu?
2: Sürgün spis kıdaya var o aşağıda.
0: Sen de umuydun ama sayıl olmağından yolun ki, koşumcu yolun ki, yol oturdu dedim hiç mi uçurumuz doğru olmamızı. Ya bu sıfır yazmış çırk yola peygam olsanız.
2: Ben maşineye de alıp kaçka hat yazamadım mı? Şu sürümüz anlığan bulsanlar.
0: Buldu buldu. Bizim zaman nöbetçi mağarırı mı? Şimdi münasebetlik oralığa buraya etkisi koysa da. Buldu. Köptün köpü rahmet he. Do'stlarimga alohida diqqat qilishingizni umid qilamiz. Chunki mana shu kechadagi Abdumulla yo'l yurgan vaqtlarda qalay qamojda yo'llarga chiqib olmaylik do'stlar. Endi bo'yoqniki chiqib olay diqqat qilaylik do'stlar. Chunki keyin shu Abdumulla aytayotgan shoporostalarniki mu? Shoporostalarniki yo'l yurgan vaqtda intayin diqqat bilan yo'l yurishinglarni, sur'atni oshirmasliklarni, chiroqni to'g'ri shiltib Abdumulla aralig'ini saqlab menishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Abdukerimizdan sizning gullaringizni topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Hoşunda sağ kadirlik almışlar. Tövende dala orlığan minnettar kalıp namlıq Mongolcu nakşına uzarın alsınımız. Merhamet asla.

Şincanga yardımga kelgan davolash mutaxassisi Çınsı, Şincanda 1,5 yil turgunum haqiqatan arzidi dedi. 2025-yili 2-nji ayda Jongnan Daishu Shangya doktorxonasi nerva ishki bo'limining muavin mudir vrachi Çınsı 11-nji turkumda Şincanga yardım berishga kelib, Şincan tibbiy daishu qarmog'idagi 2-nji doktorxona, ya'ni 2-nji klinikalik tibbiy shoyaning vaqtliq muavin mudiri Nerva ishki bo'limining ijroiya mudiri bo'ldi. 1,5 yillik Shinjonga yordam berish xizmatida u klinikalik davolash qutqizish, ixtisoslarni yetishtirish, o'qitish, fan tadqiqot sohasida sijil kuchab, chegara rayonining davolash saviyasining sifatini ko'tarib, darajasini oshirishga kuch qo'shdi. O, Shangya doktorxonasining nerva og'ir kasalliklari, nerva immunitet kollektivi bilan ham turtki bo'lib, yiroq musobilik hamkorlikni qanot yaydirib, Shinjangdagi nurg'un xatarlik og'ir nerva tizimisi kasalliklarini muvaffaqiyatli davolab saqaytdi. O, Shinjang tibbiy dasho qarmog'idagi 2-nji doktorxona, ya'ni 2-nji klinikalik tibbiy shoya, ya'ni Parkinson kasali bo'yicha Shen Yingwei aspirantlar kollektiviga yetakchilik qilib va ularni boshlab Jungo xalqaro oliy maktab o'quvchilari yangilik yaratish musobaqasi 2025 yillik Shinjang musobaqa rayoni tanlash musobaqasiga qatnashib, Shinjang musobaqa rayoni bo'yicha oltin medalga erishdi. U Shangya doktorxonasi bilan birlikda iltimos qilgan Shinjangga yordam berib quvvat qo'shish, mahsulot tadqiq qilib ichish va texnikada yangilik yaratish orqali boshlashni ko'p o'lchamda qo'zg'atish, birikma klinikalik tibbiy ixtisosliklarni yetishtirish andizi tadqiqoti va amaliyoti natijasi turi, Shinjang tibbiy dashoning tunji navbatlik maktab darajalik aspirantlar ma'rifiy o'qitish natijasi alohida mukofoti. 2025 yili Optim rayonining ma'rif o'qitish natijasi mukofoti bo'yicha 1-nji darajalik mukofotga erishdi. Shinjangga yordam bergan 1,5 yildan buyon nurg'un og'riq, Altay, Ili qatorliq joylardan kelib davolandi. Og'riqlarning faqat sizli kesilimni davolab saqayta olasiz degan bir og'iz so'zi uningga chunqur ishonch va tayinishni his qildirdi. Shundaqla samimiy mulozimatning harakatlantirgich kuchiga aylandi. U Shinjangda 1,5 yil turg'unim haqiqatan arzidi dedi.

Dostlarımızdan Shinshang degan dostumuza men mushu sizga rahmat aytgim bor degan programni bek yoqtirib anglayman, bek yaxshi mazmunlarni so'zlab berasizlar. Mush munosabat bilan men ayolimga rahmat aytaman mush program orqali. Turmushdagi turli qiyinchiliklar men bilan tang yangdi, ardim charchidim demidi. 20 yilni birga o'tkizdik. Ayolimning tinim salomat bo'lishini umid qilaman degan uchurni qoldiribdi, ha? Turmushinglarning tex, hamma baxtli bo'lishini bizmi chin qalbimizdan umid qilamiz.

Quyosh nurining chehrangizga parlab tushganligidan, yangi bir umidning yo'lingizni yoritib turganligidan xursand bo'lingda, chehrangizga kulki, vujudingizga g'ayrat jasorat, yurkingizga hayotga bo'lgan muhabbatni to'ldirib o'rningizdan turing. Hurmatli radio anglovchilar, yangi bir tongni xushchilik bilan kutib olgan mush minutlarda sahardagi kayfiyatingizga jo'shqinlik va umidvorlik bag'ishlash maqsadida 107.4 dan xaylik sahar programmamizni o'z vaqtida diqqatingizga sunduq, yoqtirib olg'aysizlar. Men Riyas Aytildiraba Anvar. Qadarlik do'stlar, bugungi programmamiz qatvaniki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval turmush bilimlar sayyibimizda somsaq yopilgandan keyin og'izdagi g'ayri puroqni qanday yo'qotish kerak. Limonning suvi chilaganda eng yaxshisi po'stadan ajratmay chilang qatarliq mazmunlarni so'zlab beramiz. Programmamizning sog'lomlik savatlari sayyibisida o'riq kishilar qaraganda semiz kishilar o'riqlagandan keyin jigarni may qoplash darajasi ko'rinarlik tuvallaydi. Qabziyatki paydalıq 6 xil yemekli qatarlıq məzmunlar deyiqtanladı bunudu. Qeynəmsi dostlar, deyiqtanla proqramımızdan təbsiyyəli məzmunlar da bolsan.

Qadirlik do'stlar, programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Siloshiting damas qadamda anglatildi. Programmamizning Siloshiting apchisini ma'lumotlarni qarshi olamiz. Özara mehr muhabbet yetkizish, boshqalarga yaxshilik qilish hamma qalbni illiqlikqa va go'zallikka to'ldirdi. Bundaq yaxshilik xuddi bahar kunlarida ichilgan serin gulning xushidirak atrofga o'zgacha etlarni tarqitib, kishi qalbini etqisiz hayajonlarga cho'mdirdi. Hayotlik musofamizda tunishayli yoki tunishmayli, qalbimizda hayotga, turmushqa qilayotgan ishimizga, özara bir-birimizga mehr muhabbatlik bo'lsaqlar, kunlarimiz ahamiyatli, qilgan ishlarimiz mehrlik bo'ladi. Dunyo mehr muhabbat bilan texmi go'zaldir. Qandaylik to sahar vaqt mehr muhabbatlik yashanglarni umid qilib bugungi 107.4 xayrlik sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglaganlarga ko'p rahmat. Programma riyasi etsi Dilraba Anvar.

qilish va'dasi. ODR, ya'ni iste'mol mojarolarining to'rda hal qilish korxonasini yetishtirishdan iborat 3 turli xizmatni bir tutash planlab va uniga yetakchilik qilib, iste'mol mojarosini ishdan keyin murosa qilishdan manbadan yarashtirishga o'zgartirishga turtki bo'ldi. Yangidan qo'shilgan 266 to'r sirtidagi sababsiz mol qaytirish va'dasi, yemaklik, dora, kundalik iste'mol buyumlari, oila mulozimati qatorliq ko'p sohani qapladi. Va'da bergan o'rinlar tijorat so'rindagi ko'zga chalqadigan o'ringa belgi esib, aloqador uchurlarni e'lon qilish kerak. Xotirjam iste'mol qilishga va'da bergan o'rinlar bexatarlik, sifat, baho, mulozimat, huquqni qo'g'dashdan iborat 5 ni xotirjam qilishni yadro qilgan bo'lib, tijoratchilar sifat kapaldi, samimiyat kapaldi, huquqni qo'g'dash kapaldi qatorliq oshkor va'dalarni berish kerak.